0: حدا دابا كتقول لي راك مستعدني راك قادر باش تغير هادشي ديالك هادشي ديال الكاميرا ديالك واسمع متابعني هادي مده طويله وانت تابعني بهاد الخضره ديالك وهادشي كله علاش باش تبين لي بلي راك قريب
1: اي سولي ريمه دي مادي بلاك كوين كي intanto sappiamo che è uscito dal carcere, è stato liberato in Marocco, gli mandiamo un forte abbraccio e vi salutiamo, vi aspettiamo venerdì prossimo sempre con Aria, speriamo di avervi tenuto compagnia in queste quasi due ore, un abbraccio a tutti e tutte, fuoco alle galere.